پر لوگ گوایو باس کیو بخیان سو بیٹھ کے ایسے ہی ایسے سو بیس بتایو ساج کا ہاؤں سن لے ہو سبے جن پریم کیو تے نہیں پر پایو کاہو لے باہن پوچھ تے اوسر کاہو لے لنگ گرے لٹکایو کاہو لے خرباچی دی شام ہے کاہو پشا کو سیس نوایو کو بتان کو پوجت ہے پاس کو برتان کو بوجن دایو کور کریا ارجو سب ہی جگ سری بھگوان کو بید نہ پایو کو بتان کو پوجت ہے پاس کو مرتان کو بوجن دھایو کور کریا ارجو سب ہی جگ سری بھگوان کو بید نہ پایو ستنام سری واحگرو صاحب جی ایک اوہنکار سری واحگرو جی کی فتح پاتشاہی دسویں کبھیو باج بینتی چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا پورن ہوئے چت کی اچھا تب چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو بردوارا ہمرے دشٹ سبیت منگاو آپ ہاتھ دے موئے بچاو سکھی بسے مورو پروارا سیوک سکھ سبائے کرتارا مور اچھا نج کردے کرے سب بیرن گوا سنگریا پورن ہوئے ہماری آسا تور بھجن کی رہے پیاسا تمہیں شاٹ کوئی ابر نہ تیاؤں جو بر چاہوں سو تم تے پاؤں سیوک